Deidai magard. Sad uftia. Mika nitai sumt. Radin mi partala. Vaidostim. Aijim! Rikaisi meitä. Rimide, fysinaan!